اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: بشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه 12 می جلب می‌کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 7 تا 12 می در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرف‌شار گویندگان این بخش خبری هستیم. پنجشنبه 7 می، پیشنویس سند نهایی که قرار است در کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای در نیویورک تصویب شود، خواستار حفظ کنترل انسانی بر سلاح‌های هسته‌ای برای کاهش خطرات ناشی از فناوری‌های نوظهور است. پیشنویس صفر سند نهایی را روز چهارشنبه رئیس کنفرانس بازنگری اعضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ارائه داد. این سند به حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره می‌کند. در این سند آمده است که این کنفرانس نگرانی‌های عمیق ابراز شده در مورد حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد توجه قرار می‌دهد. دو کنفرانس بازنگری قبلی نتوانستند اسناد نهایی را تصویب کنند. نگرانی‌های وجود دارد که عدم دستیابی به توافق می‌تواند منجر به توخالی شدن این پیمان شود. جمعه 8 می، یک اندیشکده بخش خصوصی میگوید مقامات ژاپنی ممکن است بین اول تا ششم ماه می در بازار ارز به ارزش حدود 4 تریلیون ین یا حدود 25.5 میلیارد دلار مداخله کرده باشند. دولت ژاپن و بانک مرکزی در 3 آوریل زمانی که ین در سطح 160 در برابر دلار در حال تبادل بود، وارد بازار شدند. این اقدام در مقطعی باعث افزایش شدید ارزش پول ژاپن به سطح 155 ین شد. ین پس از آن تحت فشار فروش باقی ماند و در حدود 157 در نوسان بود. با این حال ارزش این ارز در یکم، چهارم و ششم مه به شدت افزایش یافت و باعث گمانه‌زنی های بازار مبنی بر مداخله مقامات ژاپنی شد.
1: بازپرسان در کیوتو میگویند مظنون به قتل با آنها گفته است که از دست پسرش که گفته بود تو پدر واقعی من نیستی به شدت خشمگین شده بود. جسد آداچی یوکی 11 ساله در ماه آوریل در منطقه جنگلی در شهر نانتان در استان کیوتو پیدا شد. پدر 37 ساله او آداچی یوکی روز چهارشنبه به اتهام قتل فرزندش در صبح روز 23 مارس از طریق خفه کردن با هر دو دست در یک سرویس بهداشتی عمومی در این شهر دستگیر شد. گفته می شود مظنون به پلیس گفته است که صبح آن روز یوکی را با خودرو به سمت مدرسه‌اش برده، اما او را آنجا پیاده نکرده است. در عوض او را به یک سرویس بهداشتی عمومی برده و به قتل رسانده است. پدر اظهار داشت که از دست یوکی که گفته بود تو پدر واقعی من نیستی عصبانی شده بود. این پدر سال گذشته پس از ازدواج با مادر این پسر او را به طور قانونی به فرزند خواندگی پذیرفته بود. شنبه 9 مه، رکورد فروش گروه تویوتا موتور در سال مالی منتهی به ماه مارس برای اولین بار از مرز 50 تریلیون ین فراتر رفت. تویوتا میگوید درآمد فروش این گروه در سال مالی 2025 نسبت به سال قبل از آن 5.5% افزایش یافته و به 50.68 تریلیون ین یا حدود 323 میلیارد دلار رسیده است. سود عملیاتی 21.5% کاهش یافت. این خودروساز دلیل کاهش سود خود را به سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت می‌دهد. تویوتا برای سال مالی 2026 پیش بینی می کند سود عملیاتی 20.3% کاهش یابد که بیانگر سومین سال متوالی کاهش درآمد خواهد بود. یک شنبه 10 مه، چندین رسانه آمریکایی گزارش دادند یک لکه نفتی بزرگ در نزدیکی جزیره خارک، بزرگترین پایگاه صادرات نفت ایران، مشاهده شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای یک کارشناس نشان می‌دهد تا روز جمعه حدود 80 هزار بشکه نفت نشت کرده است. در این گزارش آمده است مشخص نیست این نشت ناشی از نقص فنی، حمله هوایی یا مسئله دیگری است. دوشنبه 11 مه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا برای مذاکرات صلح جهت پایان دادن به درگیری‌ها را کاملاً غیرقابل قبول خوانده است. ترامپ روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت از آن خوشم نمی‌آید. روز یکشنبه خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد که این کشور پاسخی را به پاکستان ارسال کرده است. تلویزیون دولتی و سایر رسانه‌ها این پاسخ را با تمرکز بر پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها به ویژه لبنان و تأمین امنیت کشتیرانی توصیف کردند. در همین حال وزارت دفاع امارات متحده عربی روز یکشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور دو پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده است. سخنگوی وزارت دفاع کویت نیز اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور بامداد روز یکشنبه تعدادی پهپاد متخاصم را در حریم هوایی کویت شناسایی کردند و طبق دستورالعمل‌های تعیین شده با آنها برخورد شد.
0: سه‌شنبه 12 می، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات ایالات متحده مبنی بر این که خواسته های تهران برای پایان دادن به درگیری ها بیش از حد است را رد کرد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت خواسته های ما مشروع است. پایان جنگ، از جمله جنگ در لبنان، رفع محاصره، توقف دزدی دریایی و آزادسازی دارایی های ایران که بناحق تحت فشار آمریکا در بانک ها مسدود شده است. او گفت ایران از اینکه طرف های آمریکایی همچنان بر دیدگاه های یک جانبه و خواسته های غیر منطقی خود پافشاری می کنند متاسف است. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه محتوای پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به این مناقشه را گزارش کرده است. این روزنامه آمریکایی روز یکشنبه گزارش داد که ایران پیشنهاد پایان جنگ و بازگشایی تدریجی تنگه هرمز برای کشتی‌های تجاری را مطرح کرده است. و در این حال ایالات متحده باید محاصره تردد به بنادر ایران را لغو کند. بنا به گزارش‌ها ایران پیشنهاد می‌دهد که مسائل هسته‌ای طی 30 روز آینده مورد مذاکره قرار گیرد و مقداری از اورانیوم غنی شده با خلوص بالای آن رقیق شود و بقیه به کشور ثالث منتقل شود. در همین حال خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که گزارش روزنامه آمریکایی درباره پیشنهادهای ایران در مورد مسائل هسته‌ای صحت ندارد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه‌ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرفشار گویندگان این بخش خبری بودیم. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 11 یاد میگیریم از فروشنده بپرسیم که آیا چیزی که دنبالش هستیم در مغازه موجود هست یا نه. و در نیمه دوم برنامه در مورد آساکوسا که یکی از مکانهای دیدنی توکیو صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم یک دانشجوی ویتنامیه که در پانسیون خانه هاروسان زندگی میکنه. او با همخانه‌اش میا که یک عکاس اهل چینه به آساکوسا اومده. اونها دارن در مغازه های خیابان ناکامیس دوری که مسجد اصلی معبد سنسوجی سوغاتی ها رو نگاه میکنن.
0: بیایید گفت و شنود درس 11 رو بشنویم.
2: کنو تی شرت میته؟ نینجا تی کایته ارو. نینجا.
3: ایراشایماسه.
2: سمیماسن. او ماموری وا آریماس کا؟
3: چوتو کوکو نی وا آریماسن نه.
2: دام؟ お守りはお寺にあるよ。
4: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا به تم میگه:
2: このTシャツ見て。
0: این تیشرت رو ببین.
2: نینجا って書いてある。
0: روش نوشته نینجا.
1: تم در حالی که به تیشرت نگاه میکنه میگه:
2: آه، نینجا.
0: وای، نینجا.
1: فروشنده مغازه به تم و میا میگه:
3: いらっしゃいませ.
0: خوش اومدید.
1: تام میپرسه:
2: すみません. お守りはありますか؟
0: ببخشید، آویز بلاگردان دارید؟
1: فروشنده جواب میده:
3: ちょっとここにはありませんね.
0: ما اینجا نداریم.
1: میا به تام میگه:
2: تام، お守りはお寺にあるよ.
0: تام، آویز بلاگردان در معبد هست. یعنی آویزهای بلاگردان رو در معبد میفروشن.
1: تام میگه:
2: اوترا دسکا؟
0: معبد؟
1: میا پیشنهاد میده:
2: ایکیماشو.
0: بریم.
1: آویز بلاگردان ژاپنی چیه؟
0: در زبان ژاپنی به این بلاگردان ها یا دعاها که معمولاً به شکل آویز هستن، اوماموری گفته میشه. اوماموری رو میتونید از معابد بودایی یا شینتو بخرید. ژاپنی ها اعتقاد دارن که اوماموری برای دارندش خوشبختی به همراه میاره یا بلاها رو از او دور میکنه. اوماموری که تم دنبالشه یک نوع دعاست که داخل یک کیسه خیلی کوچیک قرار داره. جمله کلیدی امروز هست: آویز بلاگردان دارید؟
2: اوماموری وا آریماسکا؟
0: با به خاطر سپردن این عبارت میتونید بپرسید که شیء مورد نظرتون در مغازه وجود داره یا نه. بیایید معنی این عبارت رو با هم مرور کنیم.
5: اوماموری
0: یعنی آویز بلاگردان یا دعا. وا که بعدش اومده نشون دهنده موضوع جمله است.
5: آریماس
0: فرم ماس فعل
5: آرو
0: هست که در اینجا به معنی داشتنه. کا که در انتهای جمله اومده نشون میده که جمله سوالیه. میرسیم به نکته امروز. وقتی برای خرید به مغازه میریم و میخوایم بپرسیم که چیزی که دنبالش هستیم در مغازه موجوده یا نه، به شی که دنبالش هستیم وا رو اضافه میکنیم و بعدش میگیم
5: آریماسکا.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: آریماسکا. اوماموری وا آریماسکا.
1: تونستید بگی؟
0: حالا به یک مکالمه دیگه گوش میدیم. یک نفر از مسئول مرکز راهنمای گردشگری سوال میکنه.
6: すみません. 地図はありますか?
7: はい、こちらです.
0: بیاید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم. گردشگر میپرسه:
6: すみません. 地図はありますか?
1: ببخشید، نقشه دارید؟
0: خب همونطور که در درس‌های قبل یاد گرفتیم، وقتی می‌خوایم سوالی بپرسیم، صحبتمون رو با
5: すみません
0: یعنی ببخشید شروع می‌کنیم.
5: چیز
0: یعنی نقشه. مسئول مرکز راهنمای گردشگری جواب میده:
7: های، کوچیرا دس.
1: بله، بفرمایید.
0: خب در این مکالمه نقشه در مرکز موجود بود. اما اگر نقشه موجود نباشه مسئول راهنما به طور صریح و مستقیم نمیگه.
5: اریماسن
0: یعنی نداریم یا موجود نیست، بلکه جواب مبهمی میده و میگه
5: چوتو،
0: یا با گفتن
5: سومیماسن
0: یعنی ببخشید معذرت خواهی میکنه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: چیزو و اریماسو کا؟ سومیماسن چیزو و اریماسو کا؟
0: فرض کنید برای خرید سوغاتی به یک مغازه اومدید. اگه بخواید بپرسید بادبزن تاشو دارند یا نه چی میگید؟ بادبزن تاشو به ژاپنی میشه؟
5: سنس.
0: سوالتون رو با سومیماسن شروع کنید. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
8: سومیماسن سنس وا آریماسو کا؟ سومیماسن سنس وا آریماسو کا؟
0: حالا بپرسید که تیشرت نینجا دارم؟

0: میشن یا نه؟ تیشرت میشه؟
1: تیشرت.
0: برای تیشرت نینجا باید از حرف اضافه نو استفاده کنید و بگید
1: نینجا نو تیشرت. نینجا نو تیشرت.
2: すみません. نینجا نو تیشرت ها ありますか؟ すみません. نینجا نو تیشرت ها ありますか؟
3: پس دیگه برای پرسیدن اینجور سوال ها به مشکل بر نمی خورید.
0: به بخش بیشتر بدانیم امروز می رسیم. عبارت امروز از دیالوگ فروشنده انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به خاطر بسپارید.
4: いらっしゃいませ.
0: عبارت
1: いらっしゃいませ.
0: به معنی خوش اومدید، عبارتیه برای استقبال از مشتریان که فروشندگان در هنگام ورود مشتری به مغازه یا رستوران میگن.
3: این جمله رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
5: いらっしゃいませ.
0: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود درس امروز رو بشنویم. این بار به صحبت تم و فروشنده دقت کنید.
6: کونو تیشرت میته؟ نینجا ته کایته آر. نینجا.
4: いらっしゃいませ.
6: すみません. お守りはありますか?
7: ちょっとここにはありませんね.
6: ダム? お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.
8: ミーヤーのトラベルガイド.
3: رسیدیم به راهنمای سفر میا. امروز آساکوسا رو به شما معرفی میکنیم. آساکوسا یک منطقه گردشگری محبوب در توکیو است. همونطور که در گفت و شنود امروز شنیدیم، تم و میا هم به اونجا رفتن.
0: آساکوسا در شرق توکیو همیشه مملو از گردشگرانیه که برای دیدار از معبد و خرید به اونجا میان. دروازه کامیناریمون که فانوس قرمز رنگ بزرگ اون جلب توجه میکنه، ورودی معبد سنسوجیه. خیابان پر رونق ناکامیسه از این دروازه شروع میشه و تا 250 متر امتداد داره.
3: پس باید مغازه های زیادی توی این خیابون باشه.
0: بله، مغازه های فراوانی که سوغاتی و شیرینی میفروشن در دو طرف این خیابون قرار دارن. از تنقلات و شیرینی های خوشمزه این محله میشه بیسکویت برنجی داغ و کیک اسفنجی کوچیک با مغز لوبیای شیرین که به اون نینگیو یاکی گفته میشه رو نام برد. در مغازه های این خیابان سوغاتی هایی مثل تیشرت، بادبزن تاشو و چاپستیک هم به فروش میرسه.
3: به نظر خیلی هیجان انگیز میاد.
0: ساختمان اصلی معبد سنسوجی در انتهای این خیابون واقع شده. آساکوسا به برج اسکایتری هم نزدیکه و خیلی از گردشگران از این دو مکان در یک روز دیدن میکنند. شما هم اگر به ژاپن سفر کردید، حتما فرصتی رو به گردش در این منطقه اختصاص بدید. برنامه امروزمون چطور بود؟
3: در قسمت بعد، تم برای خرید آویز بلاگردان به معبد میره.
9: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
10: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

اینجا توکیو است. با صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوس و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه 12 می جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 7 تا 12 می در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرف‌شار گویندگان این بخش خبری هستیم. پنجشنبه 7 می، پیشنویس سند نهایی که قرار است در کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای در نیویورک تصویب شود، خواستار حفظ کنترل انسانی بر سلاح‌های هسته‌ای برای کاهش خطرات ناشی از فناوری‌های نوظهور است. پیشنویس صفر سند نهایی را روز چهارشنبه رئیس کنفرانس بازنگری اعضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ارائه داد. این سند به حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره می‌کند. در این سند آمده است که این کنفرانس نگرانی‌های عمیق ابراز شده در مورد حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد توجه قرار می‌دهد. دو کنفرانس بازنگری قبلی نتوانستند اسناد نهایی را تصویب کنند. نگرانی‌های وجود دارد که عدم دستیابی به توافق می‌تواند منجر به توخالی شدن این پیمان شود. جمعه 8 می، یک اندیشکده بخش خصوصی میگوید مقامات ژاپنی ممکن است بین اول تا ششم ماه می در بازار ارز به ارزش حدود 4 تریلیون ین یا حدود 25.5 میلیارد دلار مداخله کرده باشند. دولت ژاپن و بانک مرکزی در 30 آوریل، زمانی که ین در سطح 160 در برابر دلار در حال تبادل بود، وارد بازار شدند. این اقدام در مقطعی باعث افزایش شدید ارزش پول ژاپن به سطح 155 ین شد. ین پس از آن تحت فشار فروش باقی ماند و در حدود 157 در نوسان بود. با این حال ارزش این ارز در 1، 4 و 6 می به شدت افزایش یافت و باعث گمانه‌زنی های بازار مبنی بر مداخله مقامات ژاپنی شد.
1: بازپرسان در کیوتو میگویند مزنون به قتل به آنها گفته است که از دست پسرش که گفته بود تو پدر واقعی من نیستی به شدت خشمگین شده بود. جسد آداچی یوکی 11 ساله در ماه آوریل در منطقه جنگلی در شهر نانتان در استان کیوتو پیدا شد. پدر 37 ساله او آداچی یوکی روز چهارشنبه به اتهام قتل فرزندش در صبح روز 23 مارس از طریق خفه کردن با هر دو دست در یک سرویس بهداشتی عمومی در این شهر دستگیر شد. گفته می شود مظنون به پلیس گفته است که صبح آن روز یوکی را با خودرو به سمت مدرسه‌اش برده، اما او را آنجا پیاده نکرده است. در عوض او را به یک سرویس بهداشتی عمومی برده و به قتل رسانده است. پدر اظهار داشت که از دست یوکی که گفته بود تو پدر واقعی من نیستی عصبانی شده بود. این پدر سال گذشته پس از ازدواج با مادر این پسر او را به طور قانونی به فرزند خواندگی پذیرفته بود. شنبه 9 می، رکورد فروش گروه تویوتا موتور در سال مالی منتهی به ماه مارس برای اولین بار از مرز 50 تریلیون ین فراتر رفت. تویوتا میگوید درآمد فروش این گروه در سال مالی 2025 نسبت به سال قبل از آن 5.5% افزایش یافته و به 50.68 تریلیون ین یا حدود 323 میلیارد دلار رسیده است. سود عملیاتی 21.5% کاهش یافت. این خودروساز دلیل کاهش سود خود را به سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت می‌دهد. تویوتا برای سال مالی 2026 پیش بینی می کند سود عملیاتی 20.3% کاهش یابد که بیانگر سومین سال متوالی کاهش درآمد خواهد بود. یکشنبه 10 می، چندین رسانه آمریکایی گزارش دادند یک لکه نفتی بزرگ در نزدیکی جزیره خارک، بزرگترین پایگاه صادرات نفت ایران، مشاهده شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای یک کارشناس نشان می‌دهد تا روز جمعه حدود 80 هزار بشکه نفت نشت کرده است. در این گزارش آمده است مشخص نیست این نشت ناشی از نقص فنی، حمله هوایی یا مسئله دیگری است. دوشنبه 11 می، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا برای مذاکرات صلح جهت پایان دادن به درگیری‌ها را کاملا غیر قابل قبول خوانده است. ترامپ روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت از آن خوشم نمی‌آید. روز یکشنبه خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد که این کشور پاسخی را به پاکستان ارسال کرده است. تلویزیون دولتی و سایر رسانه‌ها این پاسخ را با تمرکز بر پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها به ویژه لبنان و تأمین امنیت کشتیرانی توصیف کردند. در همین حال وزارت دفاع امارات متحده عربی روز یکشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور دو پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده است. سخنگوی وزارت دفاع کویت نیز اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور بامداد روز یکشنبه تعدادی پهپاد متخاصم را در حریم هوایی کویت شناسایی کردند و طبق دستورالعمل‌های تعیین شده با آنها برخورد شد.
0: سه‌شنبه 12 مه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات ایالات متحده مبنی بر اینکه خواسته‌های تهران برای پایان دادن به درگیری‌ها بیش از حد است را رد کرد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت خواسته های ما مشروع است. پایان جنگ، از جمله جنگ در لبنان، رفع محاصره، توقف دزدی دریایی و آزادسازی دارایی های ایران که به ناحق تحت فشار آمریکا در بانک ها مسدود شده است. او گفت ایران از اینکه طرف های آمریکایی همچنان بر دیدگاه های یک جانبه و خواسته های غیر منطقی خود پافشاری می کنند متاسف است. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه محتوای پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به این مناقشه را گزارش کرده است. این روزنامه آمریکایی روز یکشنبه گزارش داد که ایران پیشنهاد پایان جنگ و بازگشایی تدریجی تنگه هرمز بر روی کشتی‌های تجاری را مطرح کرده است. و در این حال ایالات متحده باید محاصره تردد به بنادر ایران را لغو کند. بنا به گزارش‌ها ایران پیشنهاد می‌دهد که مسائل هسته‌ای طی 30 روز آینده مورد مذاکره قرار گیرد و مقداری از اورانیوم غنی شده با خلوص بالای آن رقیق شود و بقیه به کشور ثالث منتقل شود. در همین حال خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که گزارش روزنامه آمریکایی درباره پیشنهادهای ایران در مورد مسائل هسته‌ای صحت ندارد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه‌ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرفشار گویندگان این بخش خبری بودیم. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 11 یاد میگیریم از فروشنده بپرسیم که آیا چیزی که دنبالش هستیم در مغازه موجود هست یا نه. و در نیمه دوم برنامه در مورد آساکوسا که یکی از مکانهای دیدنی توکیوه صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم یک دانشجوی ویتنامیه که در پانسیون خانه هاروسان زندگی میکنه. او با همخانهش میا که یک عکاس اهل چینه به آساکوسا اومده. اونها دارن در مغازه های خیابان ناکامیس دوری که مسجد اصلی معبد سنسوجی سوغاتی ها رو نگاه میکنن.
0: بیاید گفت و شنود درس 11 رو بشنویم.
2: کنو تی شرت میته؟ نینجا ت کایته ار. آه، نینجا.
3: ایراشای ماسه.
2: سمیمسن. او ماموری وا آری ماس کا؟
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。お寺ですか？行きましょう。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا به تم میگه
2: この T シャツ見て。
0: این تیشرت رو ببین.
2: نینجا って書いてある。
0: روش نوشته نینجا.
1: تم در حالی که به تیشرت نگاه میکنه میگه
2: آه نینجا.
0: وای نینجا.
1: فروشنده مغازه به تم و میا میگه
3: いらっしゃいませ.
0: خوش اومدید.
1: تم میپرسه
2: すみません. お守りはありますか؟
0: ببخشید، آویز بلاگردان دارید؟
1: فروشنده جواب میده
3: ちょっと ここにはありませんね.
0: ما اینجا نداریم.
1: میا به تم میگه
2: تم، お守りはお寺にあるよ.
0: تم، آویز بلاگردان در معبد هست. یعنی آویزهای بلاگردان رو در معبد میفروشن.
1: تم میگه
2: اوترا دسکا؟
0: معبد؟
1: میا پیشنهاد میده
2: ایکیماشو.
0: بریم.
1: آویز بلاگردان ژاپنی چیه؟
0: در زبان ژاپنی به این بلاگردانها یا دعاها که معمولاً به شکل آویز هستن اوماموری گفته میشه. اوماموری رو میتونید از معابد بودایی یا شینتو بخرید. ژاپنی ها اعتقاد دارن که اوماموری برای دارندش خوشبختی به همراه میاره یا بلاها رو از او دور میکنه. اوماموری که تم دنبالشه یک نوع دعاست که داخل یک کیسه خیلی کوچیک قرار داره. جمله کلیدی امروز هست آویز بلاگردان دارید؟
2: اوماموری وا آریماس کا؟
0: با به خاطر سپردن این عبارت میتونید بپرسید که

0: ありますか?
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
0: ありますか? お守りはありますか?
1: تونستید بگید؟
2: حالا به یک مکالمه دیگه گوش میدیم. یک نفر از مسئول مرکز راهنمای گردشگری سوال میکنه.
3: すみません. 地図はありますか?
4: はい、こちらです.
2: بیاید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم. گردشگر میپرسه:
3: すみません. 地図はありますか?
1: ببخشید، نقشه دارید؟
2: خب همونطور که در درس‌های قبلی یاد گرفتیم وقتی می‌خوایم سوالی بپرسیم صحبتمون رو با
0: すみません
2: یعنی ببخشید شروع می‌کنیم.
0: چیز
2: یعنی نقشه. مسئول مرکز راهنمای گردشگری جواب میده:
4: های، کوچیرا دس.
1: بله، بفرمایید.
2: خب در این مکالمه نقشه در مرکز موجود بود. اما اگر نقشه موجود نباشه مسئول راهنما به طور صریح و مستقیم نمیگه.
0: ありません.
2: یعنی نداریم یا موجود نیست، بلکه جواب مبهمی میده و میگه
0: چوتو،
2: یا با گفتن
0: すみません
2: یعنی ببخشید معذرت خواهی میکنم.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
0: چیزはありますか? すみません. چیزはありますか?
2: فرض کنید برای خرید سوغاتی به یک مغازه اومدید. اگه بخواید بپرسید بادبزن تاشو دارند یا نه چی میگید؟ بادبزن تاشو به ژاپنی میشه؟
0: سنس. سنس.
2: سوالتون رو با سومیماسن شروع کنید. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: سومیماسن. سنس وا آریماس کا؟ すみません. سنس وا آریماس کا؟
2: حالا بپرسید که تیشرت نینجا دارن یا نه. تیشرت میشه
0: تیشرت.
2: برای تیشرت نینجا باید از حرف اضافه نو استفاده کنید و بگید
0: نینجا نو تیشرت. نینجا نو تیشرت.
3: すみません. نینجا نو تیشرت وا آریماس کا؟ すみません. نینجا نو تیشرت وا آریماسکا؟
1: پس دیگه برای پرسیدن این جور سوال ها به مشکل بر نمی خورید.
2: به بخش بیشتر بدانیم امروز می رسیم. عبارت امروز از دیالوگ فروشنده انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به خاطر بسپارید.
5: いらっしゃいませ.
2: عبارت
0: いらっしゃいませ
2: به معنی خوش اومدید، عبارتیه برای استقبال از مشتریان که فروشندگان در هنگام ورود مشتری به مغازه یا رستوران میگن.
1: این جمله رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
6: いらっしゃいませ.
2: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود درس امروز رو بشنویم. این بار به صحبت تم و فروشنده دقت کنید.
7: کونو تیشرت میته؟ نینجا ته کایته آر. نینجا.
5: いらっしゃいませ.
4: すみません. お守りはありますか?
8: ちょっとここにはありませんね.
7: ダム? お守りはお寺にあるよ.
4: お寺ですか?
7: 行きましょう.
0: ミーヤーのトラベルガイド。
1: رسیدیم به راهنمای سفر میا. امروز آساکوسا رو به شما معرفی میکنیم. آساکوسا یک منطقه گردشگری محبوب در توکیو است. همونطور که در گفت و شنود امروز شنیدیم، تم و میا هم به اونجا رفتن.
2: آساکوسا در شرق توکیو همیشه مملو از گردشگرانیه که برای دیدار از معبد و خرید به اونجا میان. دروازه کامیناریمون که فانوس قرمز رنگ بزرگ اون جلب توجه میکنه، ورودی معبد سنسوجیه. خیابان پر رونق ناکامیسه از این دروازه شروع میشه و تا 250 متر امتداد داره.
1: پس باید مغازه های زیادی توی این خیابون باشه.
2: بله، مغازه های فراوانی که سوغاتی و شیرینی

0: میفروشن در دو طرف این خیابون قرار دارن. از تنقلات و شیرینی های خوشمزه این محله میشه بیسکویت برنجی داغ و کیک اسفنجی کوچیک با مغز لوبیای شیرین که به اون نینگیو یاکی گفته میشه رو نام برد. در مغازه های این خیابان سوغاتی هایی مثل تیشرت، بادبزن تاشو و چاپستیک هم به فروش میرسه.
1: به نظر خیلی هیجان انگیز میاد.
0: ساختمان اصلی معبد سنسوجی در انتهای این خیابون واقع شده. آساکوسا به برج اسکای تری هم نزدیکه و خیلی از گردشگران از این دو مکان در یک روز دیدن می‌کنند. شما هم اگر به ژاپن سفر کردید، حتما فرصتی رو به گردش در این منطقه اختصاص بدید. برنامه امروزمون چطور بود؟
1: در قسمت بعد، تم برای خرید آویز بلاگردان به معبد میره.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.